0: mine, hvor man oppgraver noen verdifulle mineraler.
1: Jeg har sett, jeg må høre hva Åsa tenker, om hun har sett noe som jeg ikke har sett her ennå, men jeg vil sitere Mikkel Vedby Rasmussen i Vikenavisen, han skrev, men Trumps plutselige og demonstrative høflighet kan ikke skjule at det amerikanske ønsket om å overta Grønland er en stormakts mest arrogante behandling av et mindre land siden Aten besluttet seg for å invadere Sicilien i 415 før Kristus.
0: Ok, det var en meget specifik reference.
1: Veldig specifik.
0: Som skribenten er den eneste, der kender til.
1: Nemlig, ja. Men Aten beslutter seg åpenbart for å invadere Sicilien ja. På et tidspunkt. Også, hva tror du? Er det grunn til å juble, eller har denne nattlige oppvåkningen til Hassan noe for seg?
2: Jag tänker att vi har ett väldigt starkt psykologiskt behov av att säga att det är Danmark som har vunnit det här. Därför att vi kan inte säga att USA har hotat sig till ett avtal där jag i alla fall skulle säga att Grönland har gett upp rätt mycket av sin suveränitet. Inte bara det att det är USA som för alla evigheter då ska bestämma över säkerheten där utan också att... Och det ska finnas för näringsliv och näringar. Och amerikanska oljebolag nu, de jublar ju. De säger att de ska borra efter olja för 1 biljon till att börja med.
1: En miljard eller en miljon? Eller en
2: biljon.
1: Biljon. Jag syns du sa miljon så tänkte jag, det går fort. Ja.
0: Men det är ju netop inte någon resurseexklusivitet i den här avtalen. Alltså det liknar ju inte Ukraina överhuvud avtalens ordlyd.
2: Men Hassan, tycker du inte att det ligger någonting i ändå att USA faktiskt har hotat sig till ett avtal?
0: Alltså troet sig till avtalen. Ja. Alltså den här avtalen som är ingået. Ja, man kan ikke, men altså, jeg kan jo kun gisne om det. Jeg har en formodning om, at man kunne have indgået den her aftale under alle omstændigheder, fordi den er til fordel for os alle sammen, ikke? Men altså, selvfølgelig er vi da voldsomt utilfredse med de trusler, der har lydt gennem tiden. Det er deres grænseoverskridende. Det, altså, for mig er det sådan, internationalt psykopati. Ja. Altså, det er ikke en måde, man under nogen omstændigheder kan opføre sig på. Det er vi da fuldstændig enige om. Ja. Men det her er jo ikke kun et psykologisk behov for at anskue en aftale fra et bestemt perspektiv. Det er jo en reel aftale, som er nedskrevet i paragrafer. Mm. Og det må vi jo kigge på. Hvad er det, der står i aftalen?
1: Det som han også påpeker, skribenten i Vikenavisen, som er interessant, er at denne traktaten gjør det helt legitimt for den amerikanske regjeringen å interessere seg for hvem som får diverse kontrakter, for eksempel i Grønland, havner og lufthavner, og så sier han, hvis et amerikansk mineselskap synes det går for langsomt med en miljøgodkjennelse, kan det med god rett henvende seg til de nye 3000 kvadratmeter store amerikanske konsulat i Nuuk. Altså at man har et slags overpress, et amerikansk overpress på liksom avtaler og ting som kommer opp.
0: Altså jo ikke juridisk. Mm. Det har man jo ikke.
1: Han skriver at det gjør det helt legitimt.
0: Men det er jo ikke illegitimt at lægge et pres. Mm. Altså det kan man jo gøre som man vil, men juridisk står der jo ikke noget om, at en amerikansk virksomhed kan henvende sig til et konsulat og presse den grønlandske regering til noget. Det står der ikke noget om i aftalen.
2: Fast det her er et avtal, som er tilkommet derfor, at USA har sat militærpress, ritat om kartor, tykt at Grønland tilhører USA og så videre. Kanada, andra länder också. Och jag tycker att det är groteskt faktiskt. Och att jag tycker att jag skulle vilja veta mycket mer om det här avtalet innan jag jular på det viset som du gör, Hassan. Men och jag tycker att det har varit väldigt tyst från Nuuk också. Mm. Jag skulle vilja veta vad grönländarna säger. De har varit ganska tysta.
0: Jamen, grönländarna är ju superpositiva. Alltså, där är ju några av de här frigörelsespartier som har den primära dagsorden som ville ha önskat att man hade använt den nuvarande situation till att insistera på grönländsk självständighet. Mm. Fordi så kunde man ha uppnått militär uavhängighet, menar de här partier. Det syns jag är himmelråpende naivt att säga. Men hvilke elementer er det af aftalen, som I tænker ikke kunne have kommet frem?

0: fram eller tillväg på fredlig vis.
1: Nej, jag tycker att om man släpper hela den militära frågan och det att Trump säger att nu ska Grönland vara medlemmar i NATO forever and ever and ever till exempel, så tycker jag att det är ganska auktoritärt. Ur en demokratisk synvinkel, oavsett vad man tycker om NATO eller inte. Men det jag funderar över, det är ju just det här med vad det är för handelsavtal och vad det är för naturresurser och vad det är för bolag som Grönland kommer att tvingas på. Alltså ta bort det militära och fundera över allt det andra. Och då tänker jag att det är mycket som tyder på att Grönland faktiskt har offrat väldigt mycket av sin suveränitet här, som ligger utöver militären.
0: Jag kan inte se det i avtalen, men så ska man ju gette på hvordan den här avtalen konkret kommer till att manifestera sig. För det står inte i paragraferna att för exempel amerikanska sällskaper har fortrinsrätt till att utvinna resurser. Det är det inte något om.
2: Men det är ju intressant att se selvfølgelig i den verden som vi lever i nå, om man vet at USA presser på andre områder for å fjerne miljøtiltak og så videre og så videre. Så det vil jo, det er proof in the pudding for å si det sånn.
0: Alt sånn noe der kan man altså, frykte, det er det ikke noen tvil om, helt sikkert.
2: Og det er, Grønland har jo selvfølgelig mulighet fremdeles til å løsrive seg. Det åpner også avtalen for.
0: Helt sikkert, men ikke fra NATO.
2: Men jeg må jo innrømme at hvis jeg skal liksom ta et helt kynisk perspektiv, altså hvis jeg skal på en måte nå fjerne alt og bare tenke på meg selv og min egen sikkerhet, for å si det sånn, så synes jeg jo at det er en fordel at kinesere ikke har den adgangen på Grønland som en kanskje kunne sett for seg. Yeah. Men så vet jeg jo også at de truslene som Trump kom med ikke nødvendigvis var helt legitime, at han overdrev Kinas innflytelse, og så videre, og så videre.
1: Ja, jeg er ikke like, eller hur jag ska uttrycka det här lite. Jag är lite mer rädd för bang för USA än vad ni är. Och framförallt så är jag bang för vad som händer efter Trump.
2: Ja.
1: Vi pratar om Trump hela tiden som att han är snart har de här två åren gått som är kvar. Ja. Och då kommer någonting annat. Ja, det kan komma någon annan från samma parti som driver samma linje.
2: Fullständigt enig. Och det är oförutsägbart.
0: Men avtalen er jo ligesom ikke platform for en eller anden form for demagogi. Nej. Altså aftalen er jo en forlængelse af den gamle aftale, og den knytter jo faktisk Grønland tættere til NATO, men også USA.
1: Ja, fremfor alt.
0: Og det er jo noget, som vi har været rigtig bekymret for, at USA ligesom vil nedbryde NATO, så vi ikke længere har den fælles forsvarsalliance.
2: Ja.
0: Ikke? Og lige nu er NATO, USA og Grønland jo ekstremt tæt forbundet, hvilket det gør, at fremtidige trusler om at forlade NATO ligesom kommer til at klinge meget hult, fordi det vil jo så være at forlade det missilforsvarsskjold, som man opbygger for at beskytte USA. Så USA har forpligtet sig til et internationalt samarbejde. Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det her blev foretaget, altså underskriftsceremonien blev foretaget i FN.
2: Nemlig.
0: Det giver jo på en måde en mulighed for, at man kunne genvække FN, altså få FN tilbage som organisation på global plan. Og det kunne jeg forestille mig, Åsa, at du ville være glad for.
2: For det internationale samfundet, hvis jeg skal liksom legge, da, nå har jeg lagt væk kynismen, hvis jeg skal tenke idealer, så, og hvis dette fører til noe godt, så er det en seier for det stille diplomati. Men vi vet ikke det ennå.
1: Nej, vi vet inte det, för vi har faktiskt inte sett avtalet. Vi har inte sett vad avtalet kommer att betyda i praktiken heller. Jag tycker inte att jag kan jubla på samma sätt och säga att världen har blivit tryggare för att Trump har tagit över Grönland efter långvarigt hot. Jag hoppas att jag är det. Hoppas att jag är den som har fel här, för att jag vill ju naturligtvis att det ska vara lugnt och skönt i världen.
2: Vi vill det.
1: Jag undrar bara så här, är det så att nu Danmark upptäckte ju Norden under en period här när Trump var som mest hotfull. Vad tror du, Hilde, kommer Danmark att dra sig undan det nordiska samarbetet nu igen för att de har hamnat hos Daddy Trump, eller?
2: Jag är rädd för det. Jag är rädd för att Danmark igen tänker att de tränger oss inte.
0: Altså, så I mener simpelthen, at det kun var en periodisk nordisk interesse, nemlig, som danskerne udtrykte, dengang vi havde brug for jer.
2: Det er business as usual, Hassan.
1: Men jeg kan sitte der med et avtal, så.
2: Nemlig.
3: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
2: Det går en farsott gjennom svenske valgdebatter. Nemlig med spørsmålet hvem tok stemmer fra hvem. Jimmy Åkesson har hevdet at det var islamistiske velgere som førte venstresiden til seier, og en sak denne uken gjør at debatten får vann på møllen. En mann i Borlänge, som er en liten by i Sverige.
1: Borlänge, i Dalarna.
2: Han hette Mohammed Abdulkadir Ali. Han visste ingen i Venstrepartiet hvem var. Han blir krysset inn for Venstre, totalt ukjent, og nå kommer det opp den ene etter den andre historien rundt han, og hva det som egentlig har skjedd også.
1: Ja, først skal, tror jeg vel kanskje bare at vi vel måste si at alle, han er somalier, svensk somalier, alle somalier som har röstat på honom er inte islamister, riktigt.
2: Det vet vi, men Åkesson kan ha rätt.
1: Ja, det kan också vara så att vi ska ta reda på hur det ligger till med den här saken. I Sverige har vi någonting som heter personkryss. Och jag tycker att det är djupt problematiskt. Det betyder alltså att om man stämmer, röstar på ett parti så kan man också kryssa i vem på den här valsedeln på listan som man tycker ska in i riksdagen i det här fallet. Nu är det alltså så i Borlänge verkar det som, det här utreds av polis, att den här svensk-somalien Ali, att han har haft någon slags apparat runt om sig där man har köpt röster.
2: Ja, för det är någon som har filmat. En som har tagit ut massa pengar bland annat.
1: Ja, att man har betalat människor för att kryssa just hans namn. Och varför hans namn finns med på den här listan överhuvudtaget är ju ett problem i sig, eftersom Vänsterpartiet i Borlänge säger att vi vet knappt vem han är. Vilket visar hur enkelt det är att bara ta sig in i ett sånt här litet parti och liksom sättas upp på en riksdagslista där egentligen inte borde överhuvudtaget finnas 20 namn, eftersom det är bara en från Dalarna som kommer in överhuvudtaget i riksdagen. Han är svensk somalier, en yngre man, och han har ett projekt, vet jag, bland annat om att digitalisera Somalia.
2: Och så har han
1: det är hans profession,
2: jag tror. Han fick inte uppehåll för ett par år sedan för att han inte kunde vise till att han hade en jobb. Han
0: har bott. Ja, det var faktiskt för att han hade en enorm gäld.
2: Han hade en enorm gäld
0: på alla möjliga olika områden. Alltså obetalda skatter, studielån, privatlån och så vidare.
2: Och så bodde han sammen med en känd gängkriminell i Borlänge en period.
1: Just det. Just det.
0: Men alltså bara lige för att uppsummera för danska väljare, för jag är inte säker på att alla kan huske Vänsterpartiet. Det är ju det parti på den yderste venstrefløj i Sverige, som har haft en del problemer med kandidater, som i valgkampen udtalte sig ret radikalt om en række emner. Og nu har man så fundet ud af, at der er det her, måske en form for system i forhold til de svensk-somaliske kandidater, som stiller op. Og så vidt jeg forstår det, så er det ikke noget med, at man har betalt, men at man har udgivet stemmesedler, som allerede var udfyldt
1: til
0: svensk-somalier.
1: Det er rigtigt, det er både og. Dels så er det valsedler, stemmesedler, som er förkryssade med den her mannens namn. Men sen så misstänks det også, at man har betalat for at han, at man skal vælge just.
2: For det var en som gik og tog valsedler. Ut, altså han er filmet, mens han tog ut penger under valgdagen.
0: Okay.
2: Har Aftonbladet skrevet.
0: Og det du så i talesætter, Åsa, det er de her personlige stemmer, altså at man kan have mulighed for at stemme personligt på kandidater, som ikke er opstillet är partiet.
1: Jo, men de kan vara var som helst på listan. Mm. Så att den som står längst ner på stämmesedeln kan, ja, om den personen får väldigt många kryss,
0: ja,
1: vinna.
0: Men är han så inte uppstillad av partiet?
1: Jo, annars det får man inte vara på en lista.
0: Okay,
1: så att, och det, okay, det här också som är ett problem. Ja. Alltså, äldre partiveteraner i Vänsterpartiet, de säger att de har varnat för det här.
2: Ja.
1: Därför att Vänsterpartiet är ett parti som växer väldigt, väldigt snabbt. Och det kommer många nya medlemmar. Ja. Och har man den här avsikten, nämligen att man vill ha en parlamentarisk plats, så, ja, kan det gå väldigt fort. Ja. Därför att man säger, hallå, jag vill. Ja. Jag vill stå på den här listan. Och sen, mm, så kan det sättas igång en sån här inkryssningskampanj då.
2: Det är ju ett kupp. Alltså man kan kalla det.
1: Ja, det är ett kupp mot partidemokratin, därför att Vänsterpartiet har ju bestämt att det är en annan som ska in i riksdagen. Och sen så sker det här. Och det är klart att det är förfärligt.
0: Alltså det är ju också ett kupp, kan man säga, menar jag, utifrån ett perspektiv av något mer sekteriskt, alltså något som handlar om att man liksom stämmer på sina egna framför dem man är enig med. Ikke? Och det är ju en tendens som jag menar är fryktlig för demokratiet. Folk har rätt till att stämma på vem de vill, och de kan stämma utifrån vilken premiss de vill. De kan också stämma på dem som liknar dem mest, ikke? Hvis de vill det. Det är en rättighet. Men jag syns inte det är sunt och klokt för demokratiet. Alltså jag syns det är några andra ting man ska stämma med utgångspunkt i.
1: Så jag tror att även vi som är vithyade många gånger känner oss, vad ska man säga, identifierar oss lättare med de som har samma hudfärg som vi.
0: Jag har inte vit hud.
1: Nej, nej, det har du inte. Rätt. Jag ber om ursäkt att jag kränkte dig där, Hassan. Det ska aldrig mer ske. Som svensk så skäms jag ju särskilt för detta politiskt icke-korrekta. Så här är det ju då. Vänsterpartiet är partiet, eller är det svenska valets stora vinnare? Det var det parti som gick fram allra mest, därför att man fick väldigt många stämmer eller röster då i förorterna. Varför har man röstat på Vänsterpartiet där? Är det för att de är islamister, som en del påstår? Är det för att de röstar på folk de känner och sådär? Det finns ju valexperter då säger att det finns samvarierande förklaringar här. Och en är ju att Vänsterpartiet var det enda partiet som var närvarande i förorterna. De hade en valstuga, de knackade dörr. Många av vänsterpartisterna bor i de här förorterna. Så att man är en del av det där samhället. Och dessutom så har ju då fattigdomen i de här områdena har fördubblats på bara några år, och Vänsterpartiet har väldigt medvetet satsat på just de som har det sämst i den här valrörelsen. Det finns ju ett påstående om att alla som röstar på Vänsterpartiet bor på det här gentrifierade Södermalm. Motsvarigheten till Grynelycka eller Nørrebro tror jag i Danmark. Men här visar man ju att Vänsterpartiet har en helt annan klassbas faktiskt, och det är de här fattiga människorna i förorterna, varav naturligtvis det här rör ju upp då, ska de överhuvudtaget få stämmerätt, det är ungefär lite så som diskussionen har gått från
2: men det är intressant, alltså SV i Norge, som ju är systerpartiet till Venstre, gjorde det samme under valget i Norge och fick masse stemmer utenfor Oslo, i Oslo Øst. Og det var nøyaktig den samme typen diskusjon som kom opp etterpå, og det er ingen tvil om at det er deler av det partiet som vil noe annet enn kanskje partiledelsen vil. Og noe av det som blant annet partilederen i SV lovte var jo å fordoble, altså det var Palestina-støtten, det var å få oljefondet ut av Israel og så videre, som hun lovte før valget. Men det er jo en tendens, dette ikke bare i Norden. Dette ser vi jo andre steder også, og det at en, for å bruke et ord som klan da, at en stemme etter klanen, eller at en stemme etter familie, og det har jo også skjedd før, og jeg husker jo at det skjedde med Sosialdemokraternes ungdomsparti i Sør-Sverige for noen år siden, som ble kuppet av, og det var islamister. Det partiet ble kuppet.
0: Men så er det jo ikke kun efter klan.
2: Nej.
0: Så er det jo også efter religion.
2: Der, altså, der var det det.
0: At muslimer stemmer på muslimske kandidater.
1: Ja. Det som er interessant her, det er jo då at förra valet så var det väldigt många i förorterna som röstade på det här halvislamistiska partiet Nyans.
2: Nettopp,
1: ja. De har fallit ihop, de finns inte alls. Ja. Och de som röstade, stämde på Nyans tidigare. De har nu gått till riksdagens mest feministiska, mest HBTQI-vänliga parti, nämligen Vänsterpartiet. Så det här är ju liksom lite mer komplicerat än man kan tro. Jag tror också att det som har spelat in att så många röstar på Vänsterpartiet, det är att det är ett parti som har sagt att de är emot de här tonårsutvisningarna. De har inget program för att man ska förbjuda slöja, som till exempel en del högerpartier har. De man kan säga så här, de vill aldrig prata om några som helst problem med invandringen, medan de andra partierna bara vill prata om problemen. Och jag tycker inte att det är så konstigt att man lägger sin stämma på det partiet som faktiskt inte vill kasta ut den.
0: Men den där sammanflätningen mellan det yderste vänstra och så islam, kan man säga, är ju inte något nytt. Alltså det har vi ju också sett i Danmark. Vi har ju sett sådan rätt direkte koblinger mellem de her venstrefløjspartier, som egentlig har nogle dagsordner, som man overhovedet ikke kan se muslimer ligesom tilslutte sig, men som de tilslutter sig alligevel, fordi i det her parti vil de få de bedst tænkelige muligheder for sig selv, den største frihed til uforstyrret for eksempel at dyrke deres tro, og så videre.
1: Jeg tycker jo, at det är ett problem, det jag pratat om väldigt länge, att vänstern inte har sin religionskritik kvar, alltså det som kommer från upplysningstraditionen och det marxistiska arvet. Det är min personliga uppfattning. Jag tycker att det är ett problem. Ett annat problem som jag jättegärna tar upp här, för jag tycker att det är intressant, det är hur Vänsterpartiet har krishanterat det här.
2: Ja.
1: Eftersom Vänsterpartiet nu kräver ministerposter. Det som i Magdalena Anderssons stora problem med att få ihop en regering efter det här valet med nyliberaler och vänsterpartister och sen så de gröna däremellan och sen så ett mycket splittrad socialdemokrati. Det är vad hon sitter med och så kommer det här. Och vad gör Vänsterpartiet då? Jo, de går under jorden. De säger ingenting.
0: Alltså i förhållande till de här saker vi har diskuterat nu.
1: När vi sitter och spelar in den här podden så har de fortfarande inte sagt någonting. Men däremot så kom det en uppgift om att den här mannen som alltså utreds för att eventuellt har inte bara fuskat utan brutit mot lagen.
2: Ja.
1: Och hotat hela vår idé om vad demokrati ska vara. Att han har belönats med en tjänst på Vänsterpartiets kansli.
2: Han har fått jobb.
0: Han har fått en position, en post.
2: Högt betalt.
1: Det här strider då mot allt vad man tycker att ett parti borde göra. Jag tycker att det är märkligt att den där partiledningen och att Nooshi Dadgostar faktiskt sitter kvar. Jag tror att man hade Vänsterpartiet sett något annat parti bete sig på det här viset, så hade de krävt en avgång.
2: Men varför vill du att hon ska gå?
1: Nej, men jag tycker att för att visa att att partiet faktiskt tar det här som har hänt på allvar. Så tycker jag att man måste gå av för att visa respekt för själva frågan som det här rör sig om. Frågan är om det kommer att hjälpa, därför att det här partiet har ju helt uppenbart problem på väldigt många nivåer, men som en symbolhandling om inte annat. Det här är ett parti som har bett om ursäkt många, många gånger nu. Nej, vi bättre oss, vi bättre in så här. Om man har den här krishanteringen och sen faktiskt får ministerpostrar. Att vara statsråd, då kommer det att storma kring en hela tiden. Och då kan man inte ha den här typen av krishantering. För mig är det ett av en del bevis här då för att de faktiskt inte är regeringsdugliga, som kritikerna har sagt. Så jag tycker att hon ska avgå faktiskt.
0: Och nu nämner vi den här ene fyr, Mohammed Abdul Qadir Ali, men det är ju faktiskt flera det er jo flere politikere fra partiet, ikke? Altså der er også Ahmed Abbas Omar og så videre, som er røget ind fra bunden af en liste med utrolig mange stemmer, som har overgået
1: gruppelederen. Det er to navne, der har
0: ja, to navne.
1: Ja.
0: Og så en fra Miljøpartiet, ja. Som jeg forstår det også, ikke?
2: Nej, hadde jeg vært Magdalena Andersson, så tror jeg jeg ville ha tryggla Ebba Busch og Kristendemokraterne om å skifte side. Det skjer vel kanskje ikke.
0: Ja, ja, men
1: det finns ingen, altså de partierna vil inte det.
0: Altså, jeg har jo tidligere spået, at der vil komme en svensk midterregering. Ja. Altså, jeg tror, når det her altså forsøg på at samle en venstrefløjsregering kollapser, så vil vi se en ny proces i Sverige, som vil bevæge sig ind over midten.
1: Nej, men det, en ny proces kommer att bli, men då kommer det bli en ny tidigare regering med sverigedemokratiska statsråd.
2: Det spørs vel det.
1: Når om mittenregering finns det faktiskt ingen parlamentariskt underlag for.
2: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Og Åsa, hva har du lagt merke til denne uken av gode ting?
1: Ja, veckans hiss. Sveriges Radio har under en längre tid uppmärksammat barn som inte får bo hos sina föräldrar eftersom föräldrarna anklagas för Münchhausen by proxy. Helt utan grund.
2: Oj.
1: Vi har fått följa Elsa, 8 år, nu 9 år, som har tvångsvårdats utan kontakt med sin familj under ett helt år och ingen lyssnar på vad hon hade att berätta och nu pratar hon med Sveriges Radio. Det här är livsviktig journalistik som gör fruktansvärt ont att lyssna på, men den är också folkbildande. Vad är Münchhausen by proxy? Mm. Och vad är det?
2: Det är ju egentligen det att psykliggöra ditt eget barn för att ha kontroll.
1: Just det, och det är väldigt lätt, visar det så här nu, att vårdapparaten läser in det här och det faktiskt inte finns hos många föräldrar. Veckans diss. Så här är att väldigt många äldre människor i Sverige, de har hamnat hos kronofogden för räkningar som de inte ser eftersom räkningarna kommer digitalt. Och det gäller bland annat och framförallt räkningar från vården just. De kan inte ny teknik och de är rädda för att trycka fel och så hamnar de hos kronofogden. Det är sorgligt tycker jag och de skäms såklart över detta. Hassan.
0: Ja, min uges hiss går til en bog, som jeg egentlig havde håbet på, vi kollektivt kunne læse og diskutere, fordi den er super relevant for os. Den hedder En by i Europa og er skrevet af Birgitte Kosovic. Det er en sindssygt spændende bog med store politiske undertoner, blandt andet i relation til det, vi lige har diskuteret nu her med fremmedhed op imod danskhed og så videre. Og den vækker sådan nogle minder for mig om dengang i min ungdom, hvor jeg læste politiske thriller af for eksempel John le Carré og Jan Guillou. De er jo fra venstrefløjen. Jeg ved ikke, hvor man vil placere den her bog. Jeg vil måske i virkeligheden kalde det for højreorienteret kunst. Det har vi jo tidligere efterlyst i vores program. Men sindssygt spændende bog. Altså, jeg sidder og hopper i stolen for at forlænge læseoplevelsen. Min uges dis går til danske Lucas Graham, som har forladt Ed Sheerans turné. På grund af reaktionerne på den her kunstner, der hedder Macklemore, som stiller sig op og deklamerer noget pro-palæstinensisk, og så blev fjernet fra turnéen. Ikke? Ed Sheeran siger, at han vil ikke lave politisk aktivisme, han vil bare spille musik, men det kan han ikke få lov til. Heller ikke af danske Lucas Graham. Han skal tage stilling til bestemte områder. Det er sådan på Palæstina-området, at hvis du ikke er med os, så er du imod os. Mm. Og du, Hilde?
2: Min hiss går til Jonas Gahr Støre, norske statsministeren, og den finske president Alexander Stubb, som står bak et viktig initiativ til et opprop om bedre KI-AI-kontroll. AI-selskaper må utvikle transparente sikkerhetsprotokoller, sier de blant annet her, og de mener at FNs medlemsland skal gå sammen om å undersøke muligheten for å etablere internasjonal AI-institusjon. Og hvis nå FN er rehabilitert, så håper jeg at dette er noe av det første de går i gang med. Min diss, det går til en utflyttet milliardær som vil se på NRK fra sin nye bopel I Schweiz. Men det går ikke, for der det geoblokkering. Og nå han så sur at han har gått ut I mediene og sier at det ikke rettferdig å bli ekskludert. Dette eiendomsmilliardær Kjartan Aas, som har altså bedt myndighetene om tilgang til NRK TV. pinlig.
0: Yeah. Ja.
3: Hiss og diss.
2: Den ene influenseren etter den andre kaster seg på lesebølgen for tiden. Og det kommer kun et par uker etter at hele Norden smelta ned I skam over det som så ut til å være en elendig lesekunnskap og PISA-tester som var av en helt skikkelig rotten karakter I hele Norden. Skylden på at folk ikke kan lese, og det innrømmer jeg at jeg har hatt en tendens til å gå ned I det kaninhullet selv, får skjermen og gaming. På debatten på NRK sa den finsk-norske samfunnsrefseren, kommentator I Minerva og tidligere lærer Sanna Saroma på dette viset.
4: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
1: Hvem var det her?
2: Det var Sanna Saroma, vår finsk-norske samfunnsrefser.
0: Hun en ret speciel figur I Norge, skal man måske forklare for danske lyttere, ikke? Altså, hun en finne, som udtaler sig på denne her måde om norske forhold, ikke? Altså, hun får virkelig nordmændene op I stolen, ikke? Altså, det ret fantastisk.
1: Just det, hun jättesint på Norge hele tiden.
2: Ja, og hun veldig sint på Norge, men her var hun først og fremst sint på foreldre. Dette var en
0: altså norske foreldre.
2: Norske foreldre som så lar guttene sine sitte nær på gamingrommet og tisse på seg og ikke lære å lese. Det var tidligere lærer og foreldre og mor. Hun firebarnsmor da, Sanna. Men utgangspunktet her var at hun mente at skjermen det som ødelegger alt. Men før vi går videre, dere enige I Sanna sitt oppgjør her med foreldre?
1: Jeg helt overbevist om at barn legger for mye tid på skjerm.
2: Men foreldres rolle her rive gamingkontrollen ut av hånden på den gutten.
1: Jeg kan ikke uttale om alle foreldre, men det finnes sikkert foreldre som ikke har kontroll over det der.
0: Nå, men altså, vi havde jo nogle undersøgelser fremme I forbindelse med den her forfærdelige PISA-undersøgelse, ikke, som viste, at forældres involvering I børnenes dagligdag I relation til skolen af afgørende betydning, ikke? Afgørende betydning. Det har større betydning end en økonomiske forhold I familien, for eksempel deltagelsen, forældredeltagelsen. Så jeg da helt enig I det her. Altså, hvis man mener, at skærmen et problem som forældre, så må man jo gribe ind over for skærmen. Altså, sådan det. Og hvis det var et andet problem, altså hvis det handlede om fodbold var problemet, så måtte man jo gribe ind over for fodbold. Det jo forældrenes rolle, ikke skolen.
2: Men her, fordi dette utbruddet til Sanna Saroma førte til en reaksjon som jeg var så vidt innom I innledningen her. For det fikk blant annet Stian Blipp, som programleder, han ikke helt influenser, men kanskje nesten, han underholdningsartist og gamer. Han startet sporenstreks opp sin egen bokklubb for gamere, som han da kjører ut på den plattformen som heter Twitch, og hører han her.
5: Så det jeg foreslår at vi finner oss en bok sammen, som lett å få tak I både butikk og bibliotek. Så leser vi to kapitler hver for oss, og så møtes vi her på streamen og leser det tredje sammen. Med stemmeskuespill og alt, selvfølgelig. Så preker vi litt om boken etterpå, og så gamer vi litt etterpå.
1: Alltså jag älskar det här. Och jag älskar det också därför att studier I Sverige visar att barn gör som sina föräldrar. Om inte föräldrarna läser böcker så kan inte föräldrarna kräva att barnen ska läsa böcker heller. Och studier visar dessutom att barn som visserligen läser böcker i skolan, när de blir vuxna så fortsätter de inte läsa om inte deras föräldrar läser böcker. Så det där läsandet som en aktivitet går i arv. Tänk när influerare faktiskt kan ha en betydelse, intellektuell betydelse på det här viset.
2: Ja, det er godt.
1: Det er underbart, det er det.
2: Jeg håper dette varer, for å si det sånn. Jeg lurer jo på...
0: Ja, jeg synes, det er fantastisk. Og selvfølgelig starter de med å lese Hobbiten av Tolkien, som jo er alle spils fundamenten, ikke? Altså, der, det bliver jo cirkulært, det her. Må jeg spørge, hedder han Stian Blip?
2: Ja.
0: Altså, som et computerspil?
2: Ja, det.
0: Okay, fantastisk. Men i Danmark, der har vi en tidligere uddannelsesminister, Mattias Tesfaye, som taler om noget andet, som jeg ikke har hørt nogen tale om. Han taler om en generel fordybelseskrise, som simpelthen breder sig langt ud over det, om man læser eller ikke læser, som simpelthen handler om, han mener også, at hans parti, Socialdemokratiet, lider under en fordybelseskrise, at vores parlamentariske system og fornemmelse lider under den samme krise, ikke? Og det synes jeg er helt vildt spændende. Han har nu fjernet, han har ikke længere nogen smartphone, den her tidligere minister, som nu er gruppeformand i Socialdemokratiet, og han har heller ikke nogen computer på sit kontor.
2: Det
0: vil jo være at tage det alvorligt, fantastisk. Det her. Altså det, fordi vi, jeg er helt enig i, hvad Åsa siger, at som forældre har vi jo et ansvar ved at formidle os selv over for vores børn. Ja. Og hvis vi taler om, at vores børn skal læse, men vi ikke selv læser, og vi hele tiden sidder med vores smartphone i hånden, når vi er sammen med vores børn, så kan vi ikke forvente, at de griber bogen i stedet for.
1: Svensk Radio har haft väldigt bra reportage från Estland med anledning av PISA-undersökningen. Och alla nordiska länder gick ju ner, men Sverige gick ju ner mest såklart. I Estland...
2: Jag tror Norge gick med ner mest faktiskt.
0: Nej, jag tror det var Danmark där gick ner.
2: Okay. Vi gick aldrig ner mest.
1: Poängen är den att Estland klarar sig bäst i hela Europa just nu. Mm. Och de... använder både AI och skärmar i undervisningen. Så att allt handlar ju om hur man använder det här, på vilket pedagogiskt sätt. Man kan inte vara så fundamentalistisk och säga att ut med skärmarna. Mm. Därför att då kommer den här unga generationen att komma efter vad gäller utbildning också. Därför att AI till exempel är någonting som man behöver kunna. Samtidigt så har vi i Sverige en diskussion om att AI försämrar vårt sätt att tänka. Därför att om man ska tänka så måste man träna sig i att tänka. Och här, det här oroar mig väldigt mycket. Därför att på sätt och vis så läser barn mer än någonsin. För att de har ju bokstäver hela tiden på sin skärm. Vi som lever nu har aldrig skrivit så mycket därför att alla textar. SMSar. Så att vi är läsande och skrivande på sätt som ingen generation tidigare har varit. Frågan är bara vad det är för någonting som vi läser. Och att vi bara skäl och tar och inte tänker själva. Och här är den stora utfordringen.
2: Men det är också en annan influencer i Norge som heter Oskar Westerlin. Och han borde kanske med Mattias Tesfaye inviterat till att komma in på sitt kontor. Selvfølgelig, han har sin egen influencerstrategi. Och den influencerstrategin nu är att han har blivit en bokläser. Så han inviterar följarna till att vara med på att bestämma om man ska lägga sig i sitt eget bibliotek. Han köpte ny 52 böcker. Hans anbefalinger fører til at bøkene blir utsolgt fra forlaget raskt. Han leser selvfølgelig Zero to One av Peter Thiel og historiske romaner, og han leser mange ting. Keiseren, Romas porter, og så videre, og så videre. Som han altså får følgeren til å gripe etter.
0: For at vende tilbage til Sanna Saruma, så vil jeg sige, altså det her med altså hun presser jo forældre til at tage sig sammen og have forventninger til deres børn. Ikke? Ja. Og det, som undersøgelserne viser, det er, at forventningerne har afgørende betydning for præstationerne. Ja. Ikke? Så forventningerne hos forældre på privatskoler, forældre og lærere på privatskoler, er højere end forventningerne hos hos forældre og lærer på de offentlige skoler. Mm. Og derfor er PISA-målingerne ikke så dårlige for privatskolerne som for de offentlige skoler osv. Ikke? Mm. Så der er et element her, som man bliver ved med at vende tilbage til, har større betydning end de økonomiske forhold, og det er forældreforventninger til børnene.
1: Men privatskoler er vel en klassefråge?
0: Ikke nødvendigvis. Nå, altså, det har vi kigget på. Der er bestemte privatskoler, som så absolut er klassedefineret, og så er der masser af privatskoler, som har andre præmisser for eksistens. Ikke? Det kan være religiøst, det kan også være et bestemt politisk eller et pædagogisk princip, som ligger til grund for dem, og de er ikke klassedefineret.
1: Jeg tager gerne op klasse på et andet sätt i den her frågan. Vi havde i Sverige förut någonting som hette Läs för mig pappa-rörelsen, bevegelsen. Mm. Och det var att det fanns barnböcker på industrierna och arbetsplatser där arbetarklassen fanns. De går inte på bibliotek, metallarbetare, tänker man, eller gör statistiskt sett mindre. Men man kan låna hem en bok och läsa för barnen på kvällen och lämna tillbaka den dagen på. Det där hade ju då statlig stötte. Mm. Det tog man bort för 14 år sedan. Och det är så små pengar det handlar om. Men som får betydelse naturligtvis för det här med att läsa för sina barn. Därför att det är så lätt att bara ta en bok på vägen hem och sen ställa tillbaka den nästa. Det är så dumt.
2: Alltså biblioteken hade ju den rollen. Odda, som er et industrisamfunn i Norge på Vestlandet, hadde et av de beste folkebibliotekene. Og Odda har også fått en rekke forfattere, som en skal ikke si at det var bare fordi de hadde så godt bibliotek, men det er ingen tvil om at da de bygde Odda som industrisamfunn, så var bibliotek og basseng vesentlig. Altså den fysiske fostringen og den psykiske, intellektuelle fostringen.
0: Jeg tror, vi kommer til at kigge på det her med nedlæggelsen af bibliotekerne i fysisk form, altså med bøger, som da vi nedlagde hele vores beskyttelsesmæssige infrastruktur, altså alle beskyttelsesrum og alle de ting, man skal bruge i krisesituationer. Ikke? Fordi nu står vi i en mental krise, og vi har ikke længere bøger på hylderne på bibliotekerne. Ikke? Altså, det er jo kukuk.
1: Ja, det er kukuk. Jeg tycker det er interessant med influencer som uppmuntra till läsning. Och jag blir ju rasande när jag läser såna här kommentarer som finns i Sverige om att nu ska unga män ha en bok som en intellektuell accessoar, som ett sätt att dejta. Jag tycker det är så dumt och fräckt mot de här unga pojkarna som faktiskt grabbar sig en bok, åker runt med den och faktiskt kanske till och med läser den här boken. Därför att om du påstår att du läser böcker så avslöjas du väldigt snabbt om du inte gör det. Så lägg ner all den där typen av hån.
0: Alltså, jag gick runt med Sartre i lommen på min habitjage.
1: Jag hade pannen
0: imponera.
2: Detta är en setning som jag aldrig trodde jag skulle ha sagt. Men kanske är det influenceren Oscar Westerlin som är den som ska sörja för att biblioteket i Alexandria inte bränner igen.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
2: For ett år siden stengte droner ned flyplassen i Danmark. Nesten 7000 meldinger kom inn, 22 flyplasser ble stengt ned, Mette Fredriksen var på krigsstien, og nesten rede til å eskalere, hør her.
6: Jeg betrakter det som et alvorligt angreb mod kritiske infrastruktur i Danmark. Man skal jo ikke tage fejl af, at droner i forbindelse med en lufthavn kan have en dog meget alvorlige konsekvenser. Under alle omstændigheder skal de droner ikke være der.
2: Det var den gangen for et år siden. Vi har snakket om at det antageligvis ikke var droner. Og verre, at på et tidspunkt her så var det et norsk passasjerfly. Og det var også et skolefly.
0: Ja, altså over København, der går antagelsen nu på, at det egentlig nok var et skolefly, som fløj rundt og blev forvekslet med droner, som vi jo måtte forstå på det tidspunkt, kom fra en kapabel aktørs side, hvilket jo kun kan være Rusland, ikke? Og altså over et skydeterræn i et andet sted i Danmark, der blev der jo decideret skudt efter de her droner, som nok ikke var droner, men et norsk fly, med passagerer i. Ikke? Og man skød jo så med nogle håndvåben, så jeg ved ikke, om der nogensinde har været en reel fare, men man har faktisk danske soldater, som har skudt efter et norsk passagerfly med stor sandsynlighed. Altså, det er jo vildt. Det vildeste ved det her, det er, at vi ikke kan få at vide, hvad det er, der er foregået. Mm. Altså, der kommer ikke noget egentligt frem, som medierne afdækker og myndighederne tildækker. Vi kan ikke blive oplyst om det her. Hvad er det for noget?
1: Altså, i somras så sa jo ändå det danske forsvaret, at det var drönare. Och sen så nu så kommer det uppgifter, vad jag förstår då, att det inte var drönare. Det flög ju drönare över Arlanda också, över Stockholm. Och sen så blev det tveksamt om det faktiskt var det. Men Peter Hultqvist var Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson. Han tyckte man skulle skjuta ner dem. Det kan vara ganska farligt att bara börja skjuta om det inte är drönare utan om det är norska passagerarfartyg.
0: Eller skolefly. Med, ja. Alltså med några elever där försöker att lära flyga som så ska skjutas ned. Ikke?
2: Men det säger ju något om hur nervöst det är situationen i ögonblicket. Och jag är ju på en eller annan måte glad för att jag inte är den som ska ta den stilling som Mette Fredriksen då måste ta när det kom plötsligt 7000 meldinger eller vad det var. Och det är massa grejer som driver flyr i luften. För min egen del så upplevde jag ju det en gång. Jag kom på Flesland i Bergen och skulle på en jobb som började ganska tidigt på morgonen i Stavanger. Och en drone drev och flög över. Om det var fientlig eller om det var bara en tulledrone eller om det var någon som skulle alltså bara lage förstyrrelse, det kan gott vara. Den historien endte med at jeg rett og slett grep fatt i en mann som ville leie bil, og jeg satt på med en helt ukjent mann helt til Stavanger, som jeg fremdeles ikke vet hva heter. Så det førte til en slags god gjerning, og jeg har fremdeles ikke fått takka for det. Men hele den opplevelsen av at det er noe som surrer over, og det kommer deg faktisk ikke noe sted. Altså, det sier noen ting om hvor enormt lett det er å stenge ned samfunnet.
1: Ja, og gjøre oss bange også.
0: Ja, det er jo redslen, der ligesom bliver pustet til, men du siger, at det er, hvad hedder det, at det ligesom udtrykker en form for hvad, panik, frygt eller noget, men jo også en form for inkompetence. Mm. Ikke? Og det er jo ikke nødvendigvis en inkompetence, man kan bebrejdes, fordi vi har jo ikke været vant til det her før, men vi må jo også erkende, at vi ved ikke ret meget om det her, så derfor synes jeg måske også, at man skal være villig til at gå ud og fortælle historien om, hvordan man rent handlemæssigt udvikler sig undervejs. Ikke? Alt det her er jo for nylig kommet frem, fordi Irland har overtaget EU-formandskabet. Ja. Og det betyder, at man i Irland nu skal forberede sig på, at der kunne komme dronetrusler i forbindelse med topmøder i Irland. Ja. Ikke? I forbindelse med det her formandskab, man har overtaget. Derfor tog man til Danmark for at få nogle erfaringsudvekslinger med de danske myndigheder og det danske politi. Og det irske politi gik så ud fra de her møder og rapporterede, at der har aldrig været droneoverflyvninger i Danmark.
2: Ikke? Ifølge frihedsbrevet har de sagt dette.
0: Ifølge frihedsbrevet har de irske politi sagt sådan. Mm. Ikke? Og det havde de måske ikke aftalt med det danske politi, fordi det danske politi fastholder jo, at der var droner. Så det er en lidt besynderlig formuleringskonflikt, der er opstået her.
2: Men det siger lidt også om, at myndigheter og politikere i dag ret og slet kanskje ser på det som en fare og snakke sant og si jeg tok feil, fordi da kommer også en storm av angrep og i det hele tatt.
1: Ja, det bidrar jo til at vi kjenner at vi ikke kan stole på myndighetene og ikke på mediene, og det er jo det farligste som finnes.
2: Nemlig.
1: Og den som vinner på det er den som vil oss noe ondt. Så jag tänker att det här är oavsett om det var drönare eller inte, bara det att vi sitter och pratar om det och inte vet.
2: Nämen.
1: Är ju farligt nog.
0: Men man kan jo også sige i den forbindelse, ikke, at medierne er jo heller ikke specielt tilgivende over for politikere, der indrømmer, at de har begået fejl.
2: Det var det, som var mit poeng også. Ja.
0: Så vi har jo også en rolle i det her, ikke? Fordi politikere skal vide, og de skal handle. Ikke? Og hvis de ikke ved, og hvis de handler forkert, så bebreider vi dem.
2: Nemlig.
1: I Sverige så har vi en ny lagstiftning som gör att det är mycket svårare att vara journalist och skriva om den här typen av frågor, därför att det är inskränkningar i den typen av tryckfrihet när det gäller säkerhetspolitiska frågor.
3: Norsken, svensken och dansken.
2: Vi må snakke om mulig helligbrøde i Sverige. Pippi har fått helt nye låter, helt nye sanger.

0: åndelige erfaringer, og det gjorde jo at fredssaken sto sterkt.
1: Ja, fredsbevegelsen, den inneholdt jo forskjellige retninger. Det var alt fra folk som mislikte militæret til de rene pasifister. Og de stod nok mye sterkere i Norge på slutten av 30-tallet enn det de gjorde etter krigen. Og igjen kommer jo dette med erfaringene fra Første verdenskrig. Det var jo 20-25 år siden, altså det var, sett i dag så var det som 11. september. Så nært var det tid, i hvert fall for oss som er litt opp i årene, så føles 25 år som ikke veldig lenge siden. Nedslaktningen i skyttergasskrigen hadde jo gjort et voldsomt inntrykk, og medførte at militære, forsvaret, våpen, det sto lavt i kurs hos mange. Men fredsbevegelsen hadde jo sine røtter tilbake til slutten av 1800-tallet. Mange mente jo, og det er det jo, krig er en primitiv form for konfliktløsning. Verden måtte finne andre måter å løse uenigheter på.
0: Men du skriver også mye om statsministeren og utenriksministeren da, i 1939, de er viktige personer. Da hadde altså Norge en arbeiderpartiregjering, som vi har vært inne på, og Johan Nygaardsvold var statsminister, og Halvdan Koht var utenriksminister. Og ingen av disse var forsvarsvenner heller, var det vel?
1: Nei, på ingen måte. Nygaardsvold, for han var fredsarbeidet en hjørnestein i hele den sosialistiske eller sosialdemokratiske tenkningen. Han var i større grad enn veldig mange andre politikere et følelsesmenneske. Ja, det var følelser som etter hvert fikk han til å snu, det skal vi også komme tilbake til. Men det sies at han følte vemmelse med alt som hadde med vold og våpen og militærmakt å gjøre. Og militære offiserer, det stod svært lavt i kurs hos Nygaardsvold. Han var nok likevel ikke pasifist fullt ut. For det som skjer når Sovjetunionen angriper Finland 30. november 1939, da blir han veldig følelsesmessig involvert og engasjert. Og da tar han opp hele sin antimilitære holdning til revisjon. Og antagelig som det siste av regjeringsmedlemmene så slutter han seg til den gruppen som vil ha et sterkere forsvar og et forsvar som vil forsvare landet. Han skjønner det at blir Norge angrepet, og han er statsminister, så må han gjøre det samme som finnen hadde gjort, nemlig ta kampen opp. Men det var Sovjet og trussel derfra som fikk Nygaardsvold til å snu. Koht, det var en litt annen historie. Han hadde vært aktiv i fredsbevegelsen helt fra begynnelsen av. Han var helt klart antimilitarist, men på ingen måte noen pasifist han heller. For han var våpen og opprustning i seg selv krigsfremkallet. Og han jobbet veldig aktivt for nedrustning på en internasjonal arena uten noe særlig suksess, eller uten suksess i det hele tatt. Dette synet det tok han også med seg inn i norsk politikk, at hvis han skulle kjempe for nedrustning internasjonalt, så kunne han ikke være med på å ruste opp nasjonalt. Selv om han altså da snudde og gikk inn for en viss økning i forsvarsbudsjettene da fra 39 og ut. På den andre siden så var det viktig for han at forsvaret ikke måtte bli så sterkt at det kunne friste noen til å angripe. Dette var en tenkning som også var utbredt i forsvarskritiske siden. Men antagelig så innså han nok etter hvert at det ville være riktig å gripe til våpen der som Norge ble angrepet av Sovjetunionen og Tyskland. Man måtte være forberedt på det. Men han sa det på en måte aldri helt i klartekst før 9. april om morgenen når han ble oppsøkt av den tyske sendemannen Kurt Breuer på Victoria Terrasse. Da var han tydelig. Krigen har allerede begynt. Og det sto han jo da på, selv om han vaklet innimellom, så sto han jo på det hele, gjennom hele felttogperioden.
0: Så hvorfor har, jeg skulle si særlig, Halvdan Koht fått så mye kritikk i ettertid?
1: Ja, det var jo han som hadde ansvaret for å vurdere trusselbildet til enhver tid. Og det gjorde han på egen hånd. Han hadde fått å hjelpe seg, og han var heller ikke en veldig god lytter, for å si det sånn. Han hadde veldig store tanker om sin egen evne til å analysere situasjonen. Og han undervurderte i grunnen helt fra begynnelsen av hvor farlig Tyskland og nazismen var. Men det var han jo slett ikke alene om. Men den kritikken han har vært utsatt for, og den har vært voldsom, og kan man si forståelig. Det har jo gått på at han ikke slo alarm etter å ha mottatt flere varsler om at, det tyske angrep på Norge kunne være nært forestående i aprildagen 1940. Og de første varslene var uklare, upresise, og det var, kildene var uklare. Men særlig 8. april, da var det jo så mye som pekte i den retningen at det er vanskelig å forstå hvordan Koht kunne unngå å skjønne at Norge snart kunne være under angrep. Men han gjorde altså det.
0: Men hvorfor tror du det? Altså, hvorfor tror du han overså varslene?
1: Ja, det, i boken min så peker jeg på at dette henger sammen med at Koht ikke så for seg muligheten av et plutselig tysk eller sovjetisk, for den saks skyld, angrep. Det er et plutselig uvarslet angrep. Han var historiker. Han gikk til historien og så at sånne angrep finnes jo knapt i historiebøkene i det hele tatt, og i hvert fall ikke i moderne tid. Det er mulig man kunne finne noe i den japansk-russiske krigen i 1904-1905, men ikke noen klar parallell. Og alle Hitlers angrep andre steder i Europa frem til da hadde jo skjedd etter en massiv propagandainnsats og trusler over lav sko. Sånn tenkte mange. At hvis det skulle komme et tysk angrep, og det trodde han jo egentlig ikke på i det hele tatt, fordi at han mente britene var så overliggende til sjøs, at dette var umulig. Men hvis at Norge likevel skulle komme i krig med Tyskland, så ville man ha tid på seg. Man ville først få trusler, så ville man få et ultimatum, og så ville det være tid til å forhandle, og så fikk man se. Og i den perioden så var det tid til å mobilisere. Sånn tenkte også forsvarsministeren, som for øvrig ikke tilhørte Arbeiderpartiet, at han var jo offiser selv, at det var tid nok. Han mente at 8. april om kvelden, så mente han at vi kan jo vente til i morgen tidlig med å ta en beslutning. Da var det jo selvfølgelig allerede for sent. Så det at han så helt bort ifra den muligheten, det gjorde at han trodde at det var tid nok til å håndtere situasjonen. Dette her som var under oppseiling i Skagerrak og de danske beltene, de handlet ikke om Norge egentlig, men om noe annet, noe større, noe som var rettet mot Storbritannia, som de allerede var i krig med, kanskje. Det sier Koht selv i et innlegg i Stortingets utenriks- og konstitusjonskomite 8. april om morgenen, og så skriver han også i sitt forsvarsskriv etter krigen at jo, det var sånn han tenkte, skriver han. Jeg synes at dette har blitt litt underkommunisert av historikere så langt, at det var ikke det at han var sløv i og for seg, men var det at han ville ikke ta på alvor signaler som ikke kom i diplomatiske kanaler. For det var sånn stater kommuniserte med hverandre, også når det gjaldt krig og fred. Og mange tenkte på samme måten. Svært mange. Når jeg leser stortingsreferatene fra 8. april, så ser du at også representanter for de andre partiene er inne på den samme tankegangen.
0: Kanskje du kan si litt helt sånn generelt og kort, Erik Thomassen, om hvordan det norske forsvaret var da i 1939?
1: Ja, for å gjøre det veldig kort, det var veldig svagt. Og noen har hevdet at det var det svakeste i Europa, hvis vi ser på sammenlignbare stater, og det er nok ikke så langt unna sannheten.
0: Og det som kan være litt fremmed for oss da, når vi hører det, er jo at man var jo veldig negativ til å være i forsvarsforbund, altså man ville ikke være i allianse med noen, men hvorfor ikke det?
1: Fordi man mente at faren for å bli innviklet i andres kriger var større enn fordel ved å eller den ekstra sikkerhet man kunne få ved å være i allianse med andre. Og det var helt, dette var opplest og vedtatt på en måte. Det var knapt noen som gjorde seg til talspersoner, vi kan godt si talsmenn, for det var nesten bare menn, for å gå inn i et forsvarsforbund eller allianse med noen. Og det var helt tverrpolitisk. Det var jo også fordi at allianser da ble ansett for å være en strategi som stormaktene brukte mot hverandre for å styrke sin egen posisjon og for å på en måte mele sin egen kake. Og så var jo også erfaringene da fra Første verdenskrig, at det som hadde vært en, egentlig en lokal konflikt på Balkan, det hadde utviklet seg til en europeisk storkrig gjennom alliansesystemet. Det ene tok det andre. Så derfor var allianser og forsvarsforbund, det var på en måte diskreditert. Så det var, var nok årsaken. Det var en veldig annerledes tenkning enn det som er rådende i dag.
0: Høsten 39 angriper da Sovjetunionen Finland, altså Norge forholder seg nøytralt til denne krigen, og det man frykter er jo at Norge også da skal bli angrepet av Sovjetunionen. Ja, man hadde kanskje ikke den samme frykten for Tyskland, eller man hadde kanskje ikke helt klart for seg hvem som var venn, eller hvem som var fiende.
1: Nei, britene ble jo oppfattet som en venn. Noe ufortjent, kan man si, for den britiske regjeringen med marineminister, som han da var, Churchill i spissen, de jobbet gjennom hele vinteren 1940 og frem til 8. april for å bringe Norge inn i krigen på deres egen side. Det til tross for at de hadde da gitt Koht en underhåndgaranti allerede i september om at de ville støtte Norge om de ble angrepet av andre. Sovjetunionen var etter angrepet på Finland helt klart en fiende. Man ble ansett som en fiende. Med Tyskland var det litt annerledes. Men her var det til dels tydelige ideologiske skillelinjer. Innenfor arbeiderbevegelsen og i den radikale delen av Venstre. Venstre var jo et mangslunget parti med mange ulike retninger, for å si det sånn. Men innenfor den radikale delen så var det mange som advarte mot Tyskland og Hitler på samme måte som vi fant i Arbeiderpartiet. Og på høyresiden så var jo da stortingspresidenten Carl Joachim Harden, han var jo en nok så enslig svale når det gjaldt å peke på Tyskland som en fare. Det var en utbredt oppfatning på høyre fløy at den viktigste konfliktlinjen i Europa, den gikk mellom Sovjetunionen på den ene siden og alle de andre på den andre siden. Og dette var da grunnen til at aviser som Aftenposten, Tidens Tegn og Nasjonen var opptatt av at man måtte finne en ordning med Hitler, også etter at krigen var brutt ut 1. september og Hitler hadde angrepet Polen. For den ene fløyen i norsk politikk, så var helt klart Sovjetunionen det man fryktet aller mest, og klare ideer om at Tyskland var, det var mye ekstremt med Tyskland og Hitler, men allikevel så tilhørte de på en måte vår side i den store konflikten som de oppfattet å gå mellom øst og vest.
0: Ja, man skjønte ikke helt hva nazismen var.
1: Nei, man tok det ikke på alvor. Og det gjaldt jo også Koht, som det sies. Jeg har ikke sett det bekreftet, eller jeg har ikke sett det dokumentert noe sted, men det sies at han aldri hadde lest Mein Kampf. Han har ikke sett noe grunn til det. Han betraktet jo krigen som et stormaktsoppgjør, ikke en ideologisk konflikt. Det var jo et stormaktsoppgjør, det dreide seg jo om stormaktsinteresser som sto mot hverandre, men det var også en ideologisk konflikt som han ikke så den. For den ideologien Hitler sto for, den var jo ekstrem over alle grenser. Det var jo den sterkestes rett, det var ingen plass til folkerett og småstater i Hitlers tankeverden.
0: Men hvis nå, du har jo snakket om at Norge hadde jo ikke et sterkt forsvar, Erik Thomas, men hvis nå Norge hadde hatt et sterkt forsvar i 1940, hadde det egentlig betydd så mye? Hadde ikke bare eneste resultatet vært at mange flere nordmenn ble drept?
1: Ja, det kan du si. Nå var det tyske angrepet et risikoforetak i høy grad. Hele marinen var involvert, og de hadde strukket seg så langt som de overhovedet kunne for å klare å gjennomføre Weserübung. Det kunne fort ha gått veldig galt for dem. Og dersom de hadde mislykkes, for eksempel i Trondheim og eller Stavanger, som var strategisk viktige byer, Trondheim for å kunne ta kontroll over Narvik, som var noe av det viktigste for dem, og Stavanger på grunn av nærheten til Storbritannia, flyplassen på Sola, som var svært strategisk viktig, så hadde det vært mye enklere for allierte å komme Norge til hjelp. Og vi hadde fått en konflikt som hadde vært lenger. Kanskje hadde Hitler, tyskerne, trukket seg ut igjen. Det han hadde jo planer om å angripe på kontinentet, det vet vi ikke. Han var i hvert fall svært nervøs, eller selv er det sånn som det utviklet seg i aprildagene. Men hva det kunne ha ført til, det blir jo å spekulere. Antagelsen om større tap, selvfølgelig, ja, det blir større tap, både materielt og selvfølgelig menneskelig. På den andre siden så hadde jo også de tyske tapene blitt større, og det kan man jo da se på som et bidrag til den desimeringen av den tyske krigsmakten, som jo var nødvendig for å bekjempe nazismen. Andre land måtte offre mye mer enn det Norge gjorde. Kan man hevde? Dersom alle under 2. verdenskrig hadde tenkt at de bare skulle kjempe de kampene de var sikre på å vinne, så hadde nok kanskje resultatet blitt et litt annet, og kanskje hadde krigen også blitt mye lengre.
0: Ja, Norge hadde altså ingen alliert i 1940. Burde vi ha vært i allianse med noen om? Med hvem da i så fall?
1: Ja, det er jo etterpå klokskap da. Men vi kan jo utøve litt etterpå klokskap helt mot slutten her. Da Norge rev seg løs fra Sverige i 1905, så skapte jo det en ny situasjon i Nord-Europa, og vi vet at såvel briter som tyskere og russere, de så med en viss uro på det som skjedde, for her var det en ung stat med et stort territorium, altså veldig strategisk viktig plassert i Europa, og med en liten befolkning. Den gangen bare 2 millioner, i 1943 millioner. Og de mente at Norge var for tynt befolket til å være i stand til å forsvare det store territoriet mot en stormakt som ville sette seg fast på kysten. Og kanskje ligger der noe der. At totalt sett så tror jeg kanskje et samarbeid med Sverige over tid, det måtte jo ha startet lenge før 1940, hadde vært en forsikring mot det som skjedde.
2: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
3: Och här är lunchekot. Uppgifter om möte idag mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Höjdhoppsstjärnan Stefan Holm har polisanmälts för misshandel. För krångligt för utländska företag att investera i Sverige enligt ny rapport. Och idag ska schweizarna rösta om landets neutralitet ska skärpas ytterligare. Och varning för att använda AI för att identifiera svampar i skogen.
4: Det här är en falsk kantarell.
5: Vad säger du?
6: Nej, det här är en riska.
3: I studion Katarina Boive. Ja, det kommer alltså uppgifter om att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet träffas idag. Och i eftermiddag så går tiden ut för att nominera en talman till nya riksdagen. Och med oss i studion nu finns politikreporter Pontus Mattsson. Ja, Pontus, vad är det som händer idag?
7: Ja, det som bör hända är att i eftermiddag så bör de politiska partierna i riksdagen nominera den kandidat till talman som de har. Imorgon ska valet ske. Det har inte gått att få några besked idag om detta kommer att ske eller inte. Enligt uppgifter till TT och till Aftonbladet så ska Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet träffas idag och samtala oklart om vad, men sannolikt handlar det om detta. Socialdemokraterna vill ju ha en socialdemokrat som talman, det är största partiet, det är enligt praxis. Vänsterpartiet har låtit läcka uppgifter om att de överväger att stödja Andreas Norlén, den nuvarande talmannen, som är moderat. Och det vore väldigt utmanande mot Socialdemokraterna om de nu gör det. Hur det där kommer att sluta är högst oklart. Men är det så att de träffas idag nu så lär detta stå på dagordningen.
3: Ja, går det att säga någonting om hur låsta förhandlingarna är?
7: De verkar ju vara otroligt låsta. Enligt uppgifter återigen till tidningar så har Socialdemokraterna sagt att de i en veckas tid nu försökt få till stånd ett möte med Vänsterpartiet utan att ens fått svar. Vänsterpartiet ger en annan bild. De säger att det där stämmer inte alls. Deras kommunikationschef Anna Herdy skriver på X att det är helt enkelt inte sant. Det som händer nu är att de försöker skydda Magdas face eftersom S inte gjort något för att få till stånd en förhandling. Mycket hårda ord helt enkelt.
3: Och hur påverkar utredningarna om misstänkt valfusk som pågår just nu?
7: Det utsätter Vänsterpartiet för ett korstryck. Dels förstås från de traditionella politiska motståndarna i Tidöpartierna som aldrig har gillat Vänsterpartiet och tycker att de är ett uselt parti i största allmänhet. Men de får ju ännu mer kritik också från de som de nu ska förhandla med och bilda regering med. Centerpartiet har ju heller aldrig velat ta med Vänsterpartiet i regering och anser att de, och Centerpartiet anser att de får vatten på sin kvarn genom det här. Socialdemokraterna som är ytterst skeptiska till att ta med Vänsterpartiet i regering tycker ju också att de får vatten på sin kvarn, samtidigt som Vänsterpartiet menar att de här har ingenting med regeringsförhandlingarna att göra. Våra mandat finns, det gäller Ida Gabrielsson, vice partiordförande, som är den som offentligt har talat mycket de sista veckorna. Hon säger att det kan ni glömma, att det här, de här skulle innebära att vi lägger ner våra ambitioner om att bli regeringsparti.
3: När får vi veta resultatet då av mötet mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och får vi veta något?
7: Vet ej, men imorgon så ska riksdagens talman väljas då. Då kommer det bli en omröstning på eftermiddagen, och det har en betydelse i det här sammanhanget. Inte minst mot bakgrund av att talmannen kommer att vara den som inte leder förhandlingarna om nya regeringen, men den som ger uppdrag till de olika partiledarna att försöka bilda regering. Andreas Norlén har ju gett i uppdrag till Magdalena Andersson, och Magdalena Andersson ska rapportera till den nya talmannen, har Andreas Norlén sagt. Och den nya talmannen ska ge Magdalena Andersson en tidsfrist. Och sen blir det den nya talmannen som tar över den här processen, och i ett sånt här känsligt läge så kan talmannen ha en betydelse. Det kan handla om vilka tidsfrister som talmannen ger till de som den ger i uppdrag. Det kan handla om när talmannen bestämmer sig för att nu ska vi gå till en riktig omröstning i riksdagen om statsminister, även om det ser ut att inte vara klart.
3: Säger Pontus Mattsson. Och för dig som har frågor om det som händer nu så rekommenderar jag att gå in i appen Sveriges Radio, hitta vår frågelåda där och där ställa frågor till bland andra Pontus Mattsson som svarar i en sändning i appen klockan 3 i eftermiddag. Efter att den tidigare höjdhopparen Stefan Holm anmälts för misshandel igår kväll så ställs hans medverkan på bokmässan idag in. Stefan Holm gick till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg igår kväll. Och så här beskriver polisens presstalesperson Caroline Nylander händelsen.
5: Polis larmas till en restaurang i nära anslutning till bokmässan, där det ska ha varit ett bråk mellan två män, där den ena mannen ska ha tagit strypgrepp på den andra personen.
3: Stefan Holm säger att det brast för honom och förklarar att han haft ett horn i sidan till Emil Persson i flera år efter att Emil Persson i ett tv-program skämtat om att Holm och hans son skulle dödas. Så här säger Stefan Holm.
6: Ja, jag förstår att jag har gjort fel. Jag kan ändå ångra mig. Jag tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
3: Stefan Holm. I Storbritannien har flera personer gripits och flera byggnader har evakuerats efter vad som beskrivs som en större incident i närheten av en flygbas. I studion nu utrikesreporter Jakob Hallerström. Jakob, vad kan du berätta om det här?
8: Ja, det var tidigare under förmiddagen här som det började komma rapport om en pågående händelse i området kring en flygbas i sydvästra England. Som du nämnde så har flera personer gripits, ett antal byggnader i närheten av den här basen har evakuerats och boende i området ska ha fått flyttas till ett fritidscenter i en närliggande stad. Enligt de senaste uppgifterna som har kommit därifrån är platsen fortfarande avspärrad. Polisen har gått ut med att man anser att den här situationen är under kontroll, som det heter, men det beskrivs också som en allvarlig händelse och premiärminister Andy Burnham hålls uppdaterad.
3: Vad är det här för flygbas?
8: Ja, Den här basen tillhör det brittiska flygvapnet RAF och den heter Fairford. Det som kanske gör just den här basen speciell är att den ska användas av amerikanskt flyg i samband med de amerikanska attackerna mot Iran tidigare år. Det är i alla fall så, det är i alla fall någonting som man lyfter fram i brittisk media här nu under förmiddagen.
3: Har det kommit fram något då om vad som kan ligga bakom allt det här?
8: Det är fortfarande mycket som är oklart i det här skedet. De personerna som har gripits är misstänkta för brott mot vad som i England heter lagen om explosiva varor, och militära bombexperter ska vara på platsen. Men det kommer också rapporter i brittisk media om att man ska ha sett ett ökat säkerhetspådrag kring just den här flygbasen de senaste dagarna, med vägspärrar och mer beväpnad säkerhetspersonal än vanligt. Och det här sker ju samtidigt som det finns en särskild vaksamhet på sådana här händelser runt om i Europa just nu, efter att vi har sett ett ökat antal sabotageförsök och hybridattacker de senaste veckorna och månaderna, och inte minst efter det som skedde i Leipzig då i början av augusti, då man ju påträffade en sprängladdad drönare på en flygplats där.
3: Utrikesreporter Jakob Hallerström, och vi följer ju naturligtvis hur det här utvecklar sig. Och så Sverige igen. Det är alldeles för krångligt för utländska företag att investera i Sverige. Det skriver statliga Kommerskollegium i en rapport. Investeringar som anses känsliga ska granskas. Men enligt Jonas Hallberg, som skrivit rapporten, är det för många företag som genomgår den här processen i onödan. Något som kan få allvarliga konsekvenser.
9: Eftersom det råder en ökad konkurrens om investeringar, särskilt i Europa, så kommer det leda till att färre investeringar når Sverige. Och det får som följdeffekt att vi får en lägre produktivitet, lägre löneutveckling och så vidare.
10: Den som köper in sig i ett svenskt företag som bedriver skyddsvärd verksamhet kan behöva anmäla affären till Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Och den som vill investera måste själv avgöra om det är nödvändigt enligt reglerna i just det fallet. I grunden bygger det här på ett gemensamt regelverk inom EU. Men enligt Kommerskollegium står Sverige ensamt för ungefär 60% av alla anmälningar. Fler än alla de andra EU-länderna tillsammans, med andra ord. Men mindre än 1% av de svenska anmälningarna går vidare till en ordentlig granskning, och ännu färre leder till förbud eller särskilda villkor. För företaget som vill investera blir det här både dyrt och tidskrävande. Reglerna är enligt rapporten omfattande och svårtolkade. Och därför låter företag ofta advokater bedöma affären och anmäler för säkerhets skull. Förra året anmäldes nästan 2000 investeringar. I genomsnitt kostar varje sån anmälan mellan 300 000 och 385 000 kronor. Slutsatsen i rapporten är att man kraftigt måste minska vilka verksamheter som ska omfattas. Men istället har det nyligen beslutats att ännu fler investeringar måste anmälas. Kan det då inte vara något bra med att Sverige är lite extra noga?
9: Nej, eftersom det gör oss till en mindre attraktiv plats att investera i.
11: Du tror att det här kan påverka investeringsviljan?
9: Den forskning som vi har tittat på talar för att det är så.
3: Jonas Hallberg, utredare på Kommerskollegium, och reporter var Si Holmgren. I Sydafrika har närmare 30 människor dödats i två separata massskjutningar det senaste dygnet.
8: Det var under lördagskvällen som den första skjutningen ägde rum, då en man öppnade eld mot en grupp människor som hade samlats utanför en bar i Vedela, väster om Johannesburg. Sen, tidigt i morse, gick flera män till attack mot en butik i Kapstaden. Sammanlagt ska 27 människor ha mist livet. Motivet bakom attackerna, som inte tros ha något samband, är fortfarande okänt. Den sydafrikanska polisen säger att man letar efter 8 misstänkta gärningsmän som ska ha varit beväpnade med kalashnikovs och pistoler. Skjutningar är vanligt förekommande i Sydafrika, och landet har bland den högsta mordfrekvensen i världen. Omkring 60 personer dödas varje dag enligt nyhetsbyrån AFP i landet, som har 62 miljoner invånare.
3: reporter Jakob Hallerström. Du lyssnar till Lunchekot i P1 och klockan är så mycket som 18 minuter i ett. Och nu om att Schweiz idag folkomröstar om landets neutralitet ska skärpas ytterligare. Det skulle i så fall bland annat leda till att Schweiz inte längre kan delta i EUs sanktioner mot Ryssland. Bakom initiativet står den kände mångmiljardären och högerpopulistiske politikern Christoph Blocher.
12: Vi måste tillbaka till traditionellen schweiziska neutralitet.
13: Vi måste tillbaka till traditionell neutralitet, sa den 85-åriga Christoph Blocher när han drog igång den officiella kampanjen inför folkomröstningen i somras. Idag finns det inte någon fast och detaljerad definition exakt hur neutraliteten ska tillämpas i Schweiz, vilket Blocher och ja-anhängarna i det högernationalistiska schweiziska folkpartiet vill se, så att politikerna inte kan göra som de vill.
12: Damit die Politiker nicht mehr machen können, was sie wollen.
13: Om ändringarna går igenom skulle det innebära ett absolut förbud mot att gå med i militärallianser som NATO eller att samarbeta med dem, om inte Schweiz självt blir attackerat. Det skulle också innebära ett förbud mot att införa ekonomiska sanktioner mot krigförande länder om inte FNs säkerhetsråd har beslutat om dem. Dagens sanktioner mot Ryssland skulle i så fall bli olagliga. Schweiz har sedan murens fall och sanktionerna mot Irak 1990 deltagit i praktiskt taget alla internationella gemensamma sanktioner, säger Sascha Zala, professor i historia vid Berns universitet, till det schweiziska tv-bolaget SRF. Inte minst för att undvika att de egna bankerna annars skulle omfattats av sanktioner, säger Zala.
14: Hätte man das nicht gemacht, wäre natürlich unglaublich große Sanktionen gefallen worden gegen Schweizer Bank.
13: Förbundsrådet, den schweiziska regeringen, motsätter sig förslaget och varnar för att en för strikt grundlag skulle göra det svårare för landet att agera flexibelt vid framtida internationella kriser. Det är också det argument som fått starkast fäste i befolkningen. Enligt opinionsmätningarna planerar 63% att rösta nej till en mer strikt neutralitet, medan 34% stödjer schweiziska folkpartiet och Christoph Blochers förslag.
12: Wenn es ganz gut geht, gewinnen wir.
13: Katarina von Arnt, Berlin.
3: Så ska vi till Indien där myndigheterna genomför en matsäkerhetskampanj för att få bukt med snusket på restauranger och matvarulager.
15: Uttrycket Delhi Belly talar för sig självt. Dålig mathygien är tyvärr något många förknippar med Indien. Indiska hushåll spenderar också mycket tid på att rengöra maten innan den äts. Samtidigt har den snabba ekonomiska tillväxten gjort det möjligt för allt fler att beställa hem färdig mat. Men de senaste månadernas matsäkerhetskampanj, där populära restauranger, lyxhotell och snabbleverantörernas lager inspekterats, visar på omfattande brister i hygienen. Kackelackor och spillning från olika gnagare var några av fynden. En rädd visade hur matvaror som tillverkats av bland annat Pepsi och Nestlé fick nya bästföredatum så att de skulle kunna exporteras till andra länder. Även utländska pizzakedjor som Domino's och Pizza Hut, som ansätts vara säkrare eftersom de är en del av en global kedja, har på några ställen fått sina tillstånd pausade. Reglerna som företagen har att följa är inte nya, men kontrollerna har tidigare varit mindre rigorösa. Hur omfattande är då problemen? Rikstäckande data saknas, men i delstaten Maharashtra uppgav myndigheterna nyligen att av de 3000 undersökta företagen hade hälften fått anmärkning.
16: Men det här ser fräscht ut, det här ser inte ut att vara gammalt.
15: Naila Salim, New Delhi.
3: I Sverige finns betydligt fler politiska partier än de 8 som sitter i riksdagen, och många av dem är mycket, mycket små. Ett av dem är 99 svarta ballonger som fick 24 röster i riksdagsvalet. Sebastian Rudolf Jensen är partiets talesperson.
17: Vi är jätteglada för det. 24 personer har hittat oss och lagt sin röst med tanke på att vi har inte gjort någon kampanj.
18: I senaste riksdagsvalet fick nästan 100 partier färre än 100 röster. Och att det finns så många små partier beror bland annat på att det är relativt enkelt att starta ett parti i Sverige. Det säger Josefina Eriksson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
19: Det finns inga krav på stadgar eller organisation eller partiprogram eller så, utan alla som vill kan starta ett parti. Det kostar heller ingenting.
18: 99 Svarta ballongers talesperson Jensen, som själv är konstnär, säger att partiet vill uppmärksamma konstens betydelse i människors vardag. Och enligt Josefina Eriksson är det just detta, att lyfta fram en specifik fråga som är kännetecknande för större delen av de allra minsta partierna.
19: Det viktiga med de här partierna kanske inte är att få väldigt många röster, utan att kunna sätta fokus på en viss fråga.
13: Josefina Eriksson, statsvetare vid Uppsala universitet, och reporter var Besir Kavak. En man begärs nu häktad efter skottlossningen i bostadsområdet Hovslätt i Jönköping i torsdags. Det meddelar åklagarmyndigheten. Misstankarna mot mannen gäller bland annat försök till mord och grovt barnfridsbrott. Samtidigt har den man som fick livshotande skador nu kunnat höras av polisen. Att använda AI för att identifiera vilken svamp man hittat i skogen kan innebära risker. I många fall kan AI ge ett väldigt självsäkert svar som sen visar sig vara felaktigt, säger svampkonsulent Nina Fireckel.
20: Ät aldrig något där du inte är säker med artbestämning.
21: Nina Fireckel, svampkonsulent, tar oss ut i skogen i Lysvik för att testa ett av de vanliga AI-verktygen.
20: Här är ju ett superbra exempel, tänker jag. Den får du kolla.
4: Det här är en falsk kantarell. Hygrophoropsis aurantiaca.
20: Vad säger du? Nej, det här är en riska.
21: Det är få gånger som AI träffar helt rätt. Och Nina ser risker med användningen.
20: Den kan ju låta extremt självsäker. Även om man ber den förklara varför den tår så här, och även om den kan länka till källor, så är det ju fortfarande en del problem med att den är så kallad hallucinering, att den kan hitta på lite.
21: I en undersökning från Novus på uppdrag av Läkemedelsverket svarade drygt hälften att de inte skulle känna igen en giftig svamp. Och även Nina, som är expert, kan inte alltid bestämma art med blotta ögat.
20: Vad vi kan då istället göra är, och det kan ju inte en AI heller, vi kan lukta på den.
21: I sociala medier ser Nina ofta att svampplockare använt AI och ställer frågor om vad som stämmer. I Sverige finns det flera tusen svamparter. Omkring 100 av dem betraktas som matsvampar. Många andra går inte att äta. Och ett tiotal arter kan orsaka livshotande förgiftningar. Är man oerfaren tycker Nina att man ska lära sig långsamt.
20: Gå en svampkurs eller köp en bra svampbok och sen lär dig en art i taget. För det finns några svampar som i princip inte har någon giftig förväxlingsart.
13: Svampkonsulent Nina Fireckel och reporter det var Frida Gunnvald, P4 Värmland. Lunchekot är snart slut, men jag påminner om att om du har frågor om det som händer nu i politiken, det som händer med på regeringsbildning och så vidare, då rekommenderar jag dig att gå in i appen Sveriges Radio och där hitta vår frågelåda och ställa frågor till bland andra Pontus Mattsson, politikreporter, och så svarar de i en sändning i appen klockan 15, klockan 3 i eftermiddag. Producent för Lunchekot, Katarina Höj.
22: God middag. Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, vädret idag karakteriseras av en högtrycksrygg sydost om landet, men på Nordatlanten närmar sig ett lågtryck som når in över oss under morgondagen. Och i nordligaste Götaland samt de södra delarna av Närke och Södermanland har vi fortsatt risk för skogsbrand. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra och östra Götaland, med Öland och Gotland. Mestadels soligt väder med bara tidvis lättare molnighet. I natt återbildas emellertid dis och dimma och från imorgon förmiddag ökar molnigheten västerifrån. Temperatur i natt 6-11 grader, imorgon eftermiddag 15-20 och sydlig eller sydostlig vind. Nordvästra Götaland och hela Svealand. Sol varvas med moln, vilka även kan föra med sig en och annan skur. Under natten ökar molnigheten allmänt västerifrån och med den följer efterhand regn eller skurar. I kväll bara någon enstaka skur, men imorgon mer ihållande regn. Temperatur i natt 6-11 grader, imorgon 11-16 och sydlig eller sydostlig vind. Hela Norrlands kust och inland. Mestadels soligt och klart väder med bara tidvis lättare molnighet. Från småtimmarna ökar emellertid molnigheten från sydväst och på många håll i norra Norrland breder även dis och dimma ut sig. Nattemperatur 2-7 grader. Från imorgon förmiddag följer regn och skurar vilka består till natt mot tisdag. Dagstemperatur imorgon 9-14 grader. Sydvästlig vind, imorgon frisk sydostlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mestadels soligt väder, men från kvällen och natten ökar molnigheten från sydväst och i lågterrängen kan dis eller dimma bildas. Nattemperatur 1-6 grader. Från småtimmarna följer skurar med molnen vilka består fram tills kvällen imorgon. Dagstemperatur 4-9 grader och frisk vind omkring syd eller sydost. Och på tisdag då växer ett nytt högtryck in över landet som tränger undan regnet. Högtrycket rör sig österut under tisdagen och på onsdag har etablerat sig över Finska viken. I mitten av nästa vecka ger sen lågtryck i väster och högtryck i öster upphov till en sydlig luftström över Sverige. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Mestadels god sikt på Östersjön emellertid risk för kustnära dimma och från i natt passerar ett regnområde med måttlig till dålig sikt från Nordsjön åt nordost över Västerhavet och Vänern för att nå Bottniska viken imorgon eftermiddag. Och vi har kulingvarningar utfärdade för Skagerrak, Kattegat och Bottniska viken. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat, sydost 4-9 meter per sekund, men ökande till 10-kuling 15. Imorgon avtagande och vridande sydväst 4-9. Vänern, sydväst 2-7, ikväll sydost och i natt 7-12. Imorgon kväll omkring syd 1-5. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, sydost 5-10 och något ökande. Imorgon avtagande och på eftermiddagen växlande 1-4. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller sydost 2-7, ökande till 5-10. Mellersta och norra Östersjön samt Ålandshav och Skärgårdshavet, sydväst 2-7, imorgon syd 7-12. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst 2-7, ökande och imorgon 10-kuling 15 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12, då hade Stockholm 13 grader, Göteborg 16, Malmö 17, Karlskrona 15, Kalmar 16, Visby 15, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 17, Karlstad 15, Gävle 12, Mora 10, Sundsvall 12, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 11, Luleå 12 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Latnivara i nordligaste Norrland med 4,4 minusgrader. God eftermiddag från SMHI.
0: Det här är P1, Sveriges Radio.
1: Det var 45 år sedan sist. Nu kommer så en ny svensk översättning av Nya Testamentet. Judas är inte längre förrädare och aposteln Junias har blivit Junia, alltså kvinna. Men hur har då översättarna löst det som ibland kallas för mangoproblemet? Det ska vi titta närmare på. Det här är Kulturkollen med mig, Mina Benaisar. Och med dig, Sara Ek, litteraturreporter. Hej Sara.
2: Hej Mina.
1: Ja, jag var ju på det här släppet. Vill du höra hur det lät?
2: Om jag vill. Mm.
1: Ska vi se. Du hörde hur stressad jag var.
2: Ja, jag hörde. Det var inte bortglömt det här släppet.
1: Det var så mycket folk. Och det var också då en sån här vakt som stod med ett svart band för att det inte skulle bli liksom för mycket folk på en gång. Så han släppte liksom in pö om pö. Och alla var där då på bokmässan för släppet av Nya Testamentet, eller då NT26. Varför var det så mycket folk, tror du?
2: Dels är det jubileum. Det är 500 år sedan Nya Testamentet gavs ut på svenska för första gången. Det var 1526. Och det här inledde epoken med äldre nysvenska.
20: Och jag vet inte om vi klev in i en ny epok i veckan, Mina, men du fick i alla fall se en avteckning av en bok som i allra högsta grad har påverkat västerländsk kultur och litteratur och konst, det svenska språket. Och du fick se det här på Nordens största kulturevenemang, bara det.
5: Det var stora grejer, det förstod man ju snabbt. Och jag fick också lära mig att det finns något som heter mangoproblemet som vi nämnde inledningsvis här. Vad är det för någonting i översättarkretsar?
20: Det här begreppet kommer faktiskt från en gammal bibelöversättningsproblematik. Hur skulle man översätta Bibelns oliver till språk i delar av världen där oliver inte fanns? Mm. Då står man inför, ska man vara trogen originalet och det främmande, skriva oliv eller översätta till något där läsaren kommer förstå innebörden, den kulturella översättning, och då skriva mango. Mm. Oliver känner vi till idag, men Mina, hur ofta skulle du säga att du äter parkhult?
5: Inte tillräckligt ofta, jag vet inte.
20: Verkligen inte tillräckligt ofta, lovar. Det här sitter översättarna från ungerska med. Ska man skriva ut maträtten pörkhult i svenska översättningar? Eller översätta till kanske köttgryta, där svenskarna förstår, men precisionen går förlorad och man osynliggör skillnader. Kanske låter det främmande förbli främmande.
5: Mm. Och vad skulle du säga då? Vilken väg har översättarna valt här då i det här fallet?
20: De har varit väldigt öppna med sina direktiv som har styrt såna här avvägningar. Och ett av de direktiven har varit trohet mot främmande kultur. Och det har lett till att originalbegrepp som det antika längdmåttet stadie har skrivits in utan att översättas till svensk kontext. Då hade det varit lite under 200 meter. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett det här översättningsarbetet och han förklarar så här.
6: Det har varit en viktig princip att kulturen ska få synas på sina egna premisser. Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
20: Men sådana här nya översättningsdirektiv innebär ju också att NT26 inte är lojal mot en tradition som finns hos de svenska läsarna. Mm. Och det här syns till exempel i Herrens bön, kristendomens mest centrala. I översättningen från 81 så lyder den: Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Och i 1917 års översättning: Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Och nu har den översätts till Vår far i himlen, må ditt namn bli helgat. Och det här, just den här översättningen har det pratats mycket om på kultursidorna i veckan.
5: Förutom kultursidorna då så såg jag också att den till och med har recenserats, översättningen. Mm-hmm. Vad verkar den få för betyg?
20: I Expressen så recenserar kyrkohistoriker Joel Halldorf NT26. Och han säger att den är ett lyft i jämförelse med den förra översättningen, både teologiskt och litterärt. Även om den ibland blir lite kantig och omständlig.
5: Du, det här mangoproblemet, hur blev det i den nya översättningen?
20: Ja, det kanske mindre är ett problem att lösa och mer de här ständiga avvägningarna då, mellan språk och stil och kultur, god svenska. Och NT26 har den här taktiken, originalbeteckningar och sen många förklarande fotnoter.
5: Du har lyssnat på Kulturkollen med mig, Mina Benaisa.
7: Och nu vårt program om språket.
5: Vi ska prata om restmorfem i det här avsnittet.
23: Det är NRK-nyheter. Nu är klockan 13. Satsningen i norr går för trögt, menar näringslivets huvudorganisation NHO. I årevis så har olika regeringar sagt att norrområdena är ett viktigt satsningsområde, men landsdelen manglar ström. Ettersläpet på vägarna är stort och fraflyttningen fortsätter som förr. NHO är lei av att det stort sett bara har blivit stora ord i norr och lanserar näringslivets norrområdesstrategi.
24: Det vi ska göra, det är att visa helt konkret vad näringslivet kan bidra med av att realisera sig möjligheterna. Vi ser ju att väldigt mycket av det som lyftes fram i nationell säkerhetsstrategi av regeringen, en god strategi, så ser vi det att det är civilsamfunnet och näringslivet som är nyckeln till att hålla samfunnet igång i en kris eller i värsta fall en krigssituation.
23: Sa Ole Erik Almli, administrerende direktör i NHO. Kommunal- och distriktsminister Bjørnar Skjæran avviser att de bara leverer ord i norr.
8: Nei, det tror jeg blir en helt feil fremstilling. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativet fra Ole Erik og NHO. Jeg synes det er veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi, og jeg tenker at det at vi kan arbeide i lag, at 1 pluss 1 her kan bli 3 med to strategier som trekker i samme retning, det tror jeg er veldig, veldig bra.
23: Minst to personer er såret i flere russiske angrep mot havnebyen Odessa i Ukraina, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner i boliger og lagre, og tykk røyk steg opp over byen. De siste 3 månedene så har Russland angrepet dobbelt så mange lagerbygninger i Kyiv-regionen som under resten av krigen til sammen, viser en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Angrepene mot regionen har økt kraftig gjennom sommeren og høsten, og har ført til kortvarig varemangel i og rundt den ukrainske hovedstaden. En mann som er siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år erkjenner ikke straffskyld, sier advokaten hans til NRK. Mannen i 30-åra ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag, og blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Norge løp inn til EM-sølv på herrenes stafett i orientering i Litauen i dag. Lukas Liland hadde første etappe for Norge. Han vekslet med Eirik Langedal Breivik før ankermann Kasper Harlem Fosser løp Norge inn til sølv. Gullet gikk til Sveits, mens Sverige tok bronsen. Kvinnene løper EM-stafett i Litauen nå, og du kan se det direkte på NRK 1. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
9: Den siste uka i september begynte med tannreguleringer som SV krever at skal bli gratis for barn. Og fra barn mandag til de unge tirsdag, regjeringen har håp om at en SMS fra NAV skal få flere unge uføre inn i jobb. Så gjør Politisk kvarter løs på flyplassen i nord som kan bli lagt ned. Før ukas siste sending handlet om problemene innad i Høyre-opprøret. Alt sammen får du et gjenhør med fra uka som gikk.
10: Jonas Gahr Støre har fått det første budsjettkravet på forhandlingsbordet.
11: Det er ny høst, nye forhandlinger og nye regninger som skal kuttes.
10: Kirsti Bergstø krever gratis tannregulering for barn. For SV varsler fortsatt kamp mot Forskjells-Norge. Men er det ikke noe de har glemt på veien? Velkommen til Politisk kvarter, SV-leder Kirsti Bergstø.
14: Tusen takk for det.
10: Vi inviterte deg hit i dag fordi SV har makt. Dere påvirker det viktigste i norsk politikk, statsbudsjettet, og regjeringen, som er avhengig av SV-støtte for å få flertall, kommer snart med sitt forslag, og så starter de rød-grønne forhandlingene. Og i helgen kom det første kravet, og vi skal snart diskutere gratis tannregulering for barn. Men i din tale til SVs landsstyre i helgen, så fortalte du hvordan dette kravet henger sammen med SVs prosjekt, hva dere prøver å få til med den makten dere har, og hva er det?
14: SVs prosjekt? Nei, det er jo et samfunn med små forskjeller, med sterke fellesskap, og der vanlige folk har mer makt. Og det er derfor SV jobber for at man skal trygge og gode liv, at man skal ha en bolig man har råd til, lønnen skal strekke til oss når regningene er betalt, alle unger skal få være med, og velferden må være der når vi trenger den. Så handler også et trygt og godt liv om trygghet for fremtiden. Det er derfor vi er så opptatt av å kutte utslipp, beholde arbeidsplasser, da må vi omstille tiden, men også sørge for at det er vi, demokratiet, som definerer fremtiden, og ikke bare tech-gigantene som forsetter premissene. Dette er jo ting som SV driver frem i politikken i dag, og i budsjettforhandlinger til høsten.
10: Men du snakker bare om kampen om forskjeller i Norge. Hvorfor det?
14: Fordi vi lever i Norge, og fordi veldig mange mennesker nå kjenner at lønna ikke strekker til. Både økte priser, rentene som tynger alle med boliglån, og økte boutgifter som tynger alle som bor, og det er jo de alle trenger det. Det gjør jo at økonomien rett og slett ikke strekker til. Da må vi kutte regninger og sørge for at man har noe å leve av. Og det har jo SV vist at vi får til. Et eksempel på det, det er jo at i 2022 så var maksprisen i barnehagen nesten dobbelt så høy som barnetrygda. I 2026 så er denne situasjonen snudd. Nå er barnetrygda nesten dobbelt så stor som maksprisen i barnehage. Og det er et eksempel som viser at politikk virker, at når SV har makt, så sørger vi for at hverdagen den blir billigere, men også bedre. Det har mye å si for familien sin mulighet til å klare seg selv.
10: Men i dine tre siste taler til landsstyret i mars, juni og nå i helgen, så snakker du kun om hva SV gjør for å hjelpe nordmenn. Billigere bolig, tannhelse, barnehager som du nevnte nå. Hvorfor snakker ikke en SV-leder om at dere vil kjempe for de svakeste i verden, som rammes mye hardere av dyrtid og krig enn nordmenn?
14: SV er jo opptatt av solidaritet. Vi vet jo også at en verden med store forskjeller, den blir mindre trygg for absolutt alle, også vi som bor her.
10: Så, men hvorfor snakker du ikke om det?
14: SV har jo ofte snakket om internasjonal solidaritet.
10: I de tre siste landsstyretalene så snakker du kun om velferd til nordmenn. Det er deres krav.
14: Og det er det vi faktisk får gjort noe med. Vi har en situasjon på Stortinget i dag, der SV ikke kan ta ansvar for helheten sånn som vi